0: seo. Pop nuacht ar Radio Rírá.
1: Díomh is misi méh agus seo cúbh an gignú dis déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus is ráthúla is saoil fat ceolair lena, tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam ag gáislán mhullach ide i mbaile ó clia ar an fé cathrú lá de bhí bheitheamh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúcht is déine anseo ar Radio Rírá. Radio.

0: Dí vis mis asling agus seachú fógrin na bhúntas le scéal pontcaí ar radio rira. Tá fuór den há a gcéil an podchéile dóhangach chuthe láthair ag Louise Cantlin dearan nig lechoáin agus Stephenní Roach ag aircú banisteir over. Duna le taihíos na meán le gcuing léfa atá allgacha. Ní mór de arthirí riomfasta chur chuig há a gcéil ag gmail.com le tuile ólas áilt. Is ins brochááta le chuisteach ar an ról ná an téine láas trochad bhí bealtainna. Tá cóirín rina ghiltoachta ag leir iriis de fust if go ferbethe i réún na galibh. Duna comasach agus foiinúla tá allgacha chun ferbert cóirú agus pláálaíanamh i réim sin na luhblionanta. Began té i cheapfar ag freistal ar thuhí si luhblionanta na galibh. Is sins brochááta le chuisteach ar an ról ná an cuaú lá de bhí an bheitheh. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa agus gachfaúnta seile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Reroll.

Bíag sasagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mííon foran radio rirá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rirá.

0: Berlíne ar do Wuhan agus ar DAB Sahar.
1: Radio Rerá.
0: RRR. Rerá. .ie. Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
1: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

0: Ardíne agus ar an léir. Radio Rira.
1: Let's check the sound.

0: feel like a hanking on it, they change it. And then I started to do horrible things.
1: Tána minions arash agus tá sé an am don scannán nua minions agus monsters. I nia an rock down that don scannán despicable me a cair, Tommy de arash sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ura. By minions agus monsters le feicá sa fictirlin on chéad lá de bhí uil. Is mé sin maeve agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.

0: RRR
1: Punk IE
2: Radio Reruns.
3: www.punkrr.punkie
4: Reraw Digitalk.
1: Ar líne agus ar an air.
5: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ASO.
5: Le tácaíocht ón Rhine ferbertha, tuatha agus pobal agus gaeltachta. Trí chiste na Gaeilge ó áitis an chronicle.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerun.

0: Erlíne,
1: Erdogan,
0: agus RDAP.
1: Radio Rira.
2: RRR. Punk IE.
0: Erlíne, agus Erneir.
3: Agus RDAP.
4: Stáisiún náisiúnta.

By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun.

Bíag sasagat, Corán Kitteler Siúl, Clúsíní Ert, Sí Sír agus Éist, le Pudgrilla Lón Machnav. Sra Aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach sír ar aon seirbhís éisteachta. Sin Lón Machnav le radio rira.

0: rrr.ie. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gael.

0: Chicnuacht a Radio Reroth.
1: Díva Cardigail is Mita Jade agus Shokhuv on Chicnuacht is Danny. Tá séisiúr na bhéalta ag dreidim linn. An saoire seo beg an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beg deire seachtaine lán na ceol agus crack agus an lucht freastal ag súil le ceol a chluisint ó Kneecap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg altogether now ar siúil ina stát an chraig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uil agus an darna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gignuacht is déanaí, Lumsa Jade ar Radio Reroth. Radio.

0: Caroline Hochschulte. This is Radio Rerá. Erlíne agus Erlíne.
1: Agus Erdi Abbey. Stáisiún náisiún

0: seo popnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mite déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bonnaceol í chónacht na hÉireann iad Westlife agus imléana táiste cuaithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadú na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 riúna i míomhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiríoch ar an séú lá is fithe de bhí Van Fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Is fiú fheasamh amach.

0: Nach will fall a glanny or lower, winter fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor nach will loistín seasamhach agat, winter fiosamach le address point. Agus nor nach will de bhí chumas le feic oil, winter fiosamach le Corta Jam, an nachtar leis an ifigí puist fud na tíre. Unpost. Ag buint fiosamach.
1: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar bhord, agus ag éirí fir a bhuiim gur Spáinnach é ach gur éirinach in áíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist eile an ithe roimh an méaltríal Francaise, tud chur i láthair ar thábhacht na comógaíochta duit.
2: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad go ghearrad á chéile, agus cruthóidh sibh na cuimhní cearta. Lai tila olas teikwig ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na herin.

Cá fuú na sin le Fred again tá sé bhgééis leis an club Brickfasta. Gur féad le bheith i d anghhálum mar Instagram cuairta le aon teachtruachtaí at club Brickfasta ar Instagram. Agus ná déanaine dearmid leanún a thurt agus leanún a thurt don leanach atá ag radio Rira at radio Rira. Ceolaigh teachtainis ó Justin Bieber.

0: an seo ar radio riú a go iontach caiméid ará. Tá mé teachta deire an glóirteach fós roiint ar an iontach fácha a gcuas ceall iontach le milcí a go dúspóir seo cean dus na hofráil is nua le Kingfisher.
1: Stáisiún Radio Gaeilge don ASL Radio Rira.

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiú náisiún de Gaeilge don ASO.
1: Le tochiocht ón Ryan Ferberha, Tuatha agus Pobal, trí chuid Gaeilge ó Altais an Chronicle náisiúnta.
2: Seo Radio Rírá.

0: is fiú fiúsamhaintamach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiúsamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiúsamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear fiúsamach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post. Ag buint fiúsamach.
1: Stáisiún Radio Gaeilge don ASO. Radio Rerá. 25.

Fáilte go raiscach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira, chúisibh Aaron Eadach ó Jungle an sin Good Times. Bheits brálam Jungle, tá sin an bhaith. Níart sais Aaron mór le rá déanta acu le déanaí. Roimhe sin chúisibh Dating ó Maycay agus thosaigh mé an chuid seo amach. Chúisigh mé an clár le Home Wrecker ó Somber duine an mór le rá na léinte seo bhín sé. In nach mór gacile kind of reel ar Instagram agus ar TikTok agus gá ceol a clúst ag ag ní féidir éilu bhaid I gém hart ar 10 nómid anseo bé piece of play agus piece of kindseo Lynn is tóca well le róil mé seo agus tá súlum gynéisio gisif lom ach idir an dálin bunig I tánaf as níos mó Aaron agus Aaron den Cade sko Aaron is brála macán an Cade Aaron eile seo bunig I tánaf gach dina as Rain Meehan ó Sam Fender

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a cairde is Misha Jade agus seo cúbh an gcaicneacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filé ar an ardán an Sarah seo. Bheidh sé seo an céad uair ó fiche trí gúil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sin a bhíve im lá clia. Bheidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá oíche. Bheidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an bhíve lá clia. Bin an gig nuach is déanaí lom sa déad ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Gurf míle mag at Jade as an nuach sin faoi gig Dermot Kennedy. Cair stoi libse faoi Dermot Kennedy. Mú mór an tóra mé aga faoi, tás agan gúil galóar galóar díní dúg áf a leis na leinta seo. Well, no, ní ha wán leinta seo, just bíon díní dúg áf a leis. Cáim me adfáil, nach far óvór Dermot Kennedy mé, agus níl, ní an drog tóra mé aga, just ní éistam lena chuid ceol, ní tátní na cíl an ceol. Sin lum ach an mascom tá sé níos tá sé treis an dócan cín agus ferbert a le cúpla bíon anús cúil siúb cúpla Aaron rifa sin cúil siúb canasacht ó sexy taig ceoltúr den Cade sco Aaronach agus rifa sin bhí music for a sushi restaurant agam díf ó Harry Styles agus husk mé an cúid seo le Aaron den oh Aaron tá harcín rain me in ó Sam Fender agus Olivia Dean Tom Misha Do gaffa left in the lane to show thing list let Tom O'More fada which Trino Caravi against Starcha show Starcha just more input to Cole Lawn than more con August was your cold logic Mar Aaron because they're hugging Olivia Dean shocks at Darla just be the goosebumps there cracking Larock just a little top piece of guitar and fresh just crushes in Gamora be chunker over I guess in or the parts like are by again Arinus, tá muid chun bogad a raig leis an ceol agus tá trí Aaron den anuá agam roundhe agam díf an chéad cean ná Dracula an Jenny remix Aaron Íntach sac nua ó Tame Impala.

Fáilte gé reisgach duna ar an uair nua agaibh an sin chúil sibh tacht tú ó another láidir cuachtach gacuid mar sin. Roimh sin bhí sean cheann agam díobh chúil sibh another chance ó Roger Sanchez agus thos mé an chuid sin amach le Dracula an Jenny remix ó Tame Impala. Tá muid chun léim de roig chuig an céad ar an eile. Bunig i tarnamh gach duna inis as Drop Dead ó Olivia Rodrigo.

0: Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist, le pudgrúile loamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lomhachnamh le Radio Rírá.
1: Check all amid tour na Heimshire. Check all amid in Brosla. Check all amid Gwilar Nochraga agan. Check all amid Fuicho. Check all amid listi Shibadorachta listi Taskana agus check listi. Check all amid Amanon na Musna, na Drainacha, na Dramana, na Netilon. Marshin, take a knock check on amid sala dogamid the Kaharnacht. Quinine and real oly Kaharnas, chlor pibli the Kaharnachti. In will olus modulation matey and enchid agus caeton amun. Mar ain le rhinestonry aragadish. Marshin, fetuk du click all, check all, agus torch gamuninoch. Lahai tilla olish, fech check a charity.ie.

0: Is Björn Kjol Radio Re-Raw
1: Top 2 Egeistach Le Radio Re-Raw Re-Raw
2: Erlinia, agus Erin Air
3: Agus Air D.A.B.
0: Stáisiún náisiúnta

0: is fiú fiúsamach. Nor nach bhfuil fála glaní ar leabhar, buintear fiúsamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor nach bhfuil lóistín seasamh agat, buintear fiúsamach le Address Point. Agus nor nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiúsamach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post, ag buint fiúsamach.
1: Is Brawlin' Show.
2: I'm just gonna tell you how I feel.

0: Bílor ar bhéanúlachta mar ghil.
1: Fill ar do chuchas a thucht a chlog gach déirdí an seoir Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an wad an dar gion.
2: Rira. Seic álamid túr na heimsire, seic álamid an brosla, seic álamid gwil ar nochrag agan, seic álamid fwy chó, seic álamid listi siap a dórachta listi tascana agus seic listi, seic álamid aman an na musna, na dreinacha, na dramana, na netilán. Mar sin tige nach seic ánimid sa le dogamuid de chaharnacht. Cuinín an rialálaí chaharnas, chlór paiblí de chaharnachtaí, ina bhfuil eolas maidir leis an méadaí dhéanann siad agus céadán amun, mar aon le roinnt sonraí airgeadais. Mar sin, féadfaidh tú clicáil, seicáil agus tuairt go muiníneach. Le haghaidh tuilleadh eolas, féach checkacharity.ie.

0: Fáilte reascach duine agus ar an drochuair tamid dríte le deire an chláir a hána bhronach. Ach, beimi reis libh, mar dúna mór arís ar réidí ríra ón na 10 go dia dóigh anseo ar espresso ceol, cúil sibh Better Days an sin ó Dermot Kennedy ar an annacháilú leis. Bhí moral victory agam díobh ó Amble, agus thosaigh mé an chuid seo le ar an iontach ór nua ó Jazzy agus Calvin Harris spread na nachred, cúil sibh Satisfy ón Bert Hull. Agus sin a bhfuil, yep, mar luag mé, beimi reis libh, mar dúna mór, idir an dálan chun sibh a cheol a roi quick on Cade Aaron Ella. On Cade Clara Ella Gomaneska to Aaron Ornu Agumbibo Florence Road. Putting a tan of Gokdina, us hanging out to dry, it's long before.
1: Joe Ornua, Air Radio Reroll.

0: Gaí Radio Re-Raw. Re-Raw.
1: Tátú a géisteacht le Radio Re-Raw.
0: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaelic.

0: is fiú fiúsamach. Nor nach will fall ag lení ar leabhar, winter fiúsamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor nach will lóistín seasamh agat, winter fiúsamach le Address Point. Agus nor nach will de bhí chumas le feicáil, winter fiúsamach le Cuairte Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiúsamach.
1: Erlina, the hot August DAB.
2: Seachóirde, tá sibh géisteacht Lums Aisling anseo ar Radio Rira agus Tommy Dearfall ar Lina, ar an app agus ar DAB agus tá sin an t-an stáisiún Gaeilge don ESOG a thugann tús áite do cheol éireannach agus cheol as Gaeiling. An Holly Monroe agus Niall Horan na gom díobh laistigh den gcéad, lathuirigh den glór, a chuir is bagáin Gracie Abrams le That's So True.

Justin Bieber agus Nicki Minaj le Beauty and a Beat áirán a thar nás na cártacha in iad Coachella cúpla seacht nó hin is mis Aisling agus tá sibh géisteacht le Radio Rírá an taon stáisiún Gaeilge don ASOG a thugann tús áite de sheol éireannach agus ceol as Gaeiling agus thosa sin go díobh ar bheil beag le Holly Monroe agus Legan Allin Gaeilacht an áirán Out of Style a chadís bagáin Bad Bunny a bheith á eiscint go bheag sa spáin ag an cúpla seachtana seo

0: Hanna break on her nash, agus tá sé in am the Toy Story acuig. Taréis ceras ganon a haring chuid war cainte ar fud na crinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tá na bréagán ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heisteoir atá acu i bhád níos deacra. Ba Toy Story acuig le feiscin sa Fictorlin ó 9 de bhí bheithimh. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerá.
1: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus ag éirí fear a bhíon gur spáineach é ach gur éirinach in áíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríil Francaise dat chur i láthair ar thábhacht na comógéochta duit.
2: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile agus cruthóidh siad na cuimhní cearta. Lai tila olas teikwig ireland.ie/travelwise. Or na hurtit ag realtas na heran.
3: Shek olamud tour na heimshire. Shek olamud in brosla. Shek olamud gwilar nochrach agan. Shek olamud fuicho. Shek olamud listi shipadorach da listi taskana agas shek listi. Shek olamud aman an na musna, na drainacha, na dramana, na netilon. Marshin tiga nach shek olamud sala dugamud da kharnacht. Quinin an real oli kharnas, chlor paibli da kharnachti. In a will olas madrilishan meiti yen an chiad agas keaton amun. Mar ain le rainsunri aragadish. Mar sin, féitach tú clicáil, seicáil agus tuirt go muníneach. Le haghaidh tuilleolais féach checkacharity.ie.

Siobhan Shane and Ciarán Istíní le Luas Capaldi there banam Stay Love an seo ar Radio Rira. Agus roimhe sin, bhí cúpla throwback againn le Rihanna agus Umbrella a chomála Noah Cahan agus Doors an seo ar Radio Rira. Tá níos mó ceol ar ní ar an tslí gom díobh le Khaki Kid agus Kodak chomála Kingfisher agus The Blade.

0: is fiú fiúsamach. Nor nach bhfuil fála glaní ar leabhar, buintear fiúsamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor nach bhfuil lóistín seasamh agat, buintear fiúsamach le Address Point. Agus nor nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiúsamach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post. Ag buint fiúsamach.
1: Na hóráin is mó sa tír, ceann in í cín. Radio Rerun.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo an sin le Drop Dead agus roimh sin ceol le Somber Big Pig ceol Éireannach Uisiúd le Hara na Haigh go mórlam d'ar bhean an favourite girl agus freid again le Reggie le Talk of the Town is Miss Aisling agus bimé libh go dúine dá chlog agus tá mi chun filleadh ar ceol as gaol English le Rosine O se chomh an grá seo
0: Is Bradin ceol ar Radio Rira.

ceol nua an sin leis na maná Lady Gaga agus Doty le Runway an seo ar Radio Rira agus tá tuile ceol leis na maná ar an tlí gomdíb Caitha gomdíb ach Abby Cooley Bally Madonna agus Sabrina Carpenter Becky Hill Kumala Olivia Dean agus Raven Lené é sin ar fad a tacht idir anois agus a dó a chuirtíos Justin Bieber agus Daisies.

0: Radio Re-Raw.
1: Hello, gach dinna. Dara an siú o kiol na hii le DLT. O rap agus rock, snag kiol go dubstep, agus kiol tira agus pop kiol. O bani áchú a lunha a malia a clia, gan ina trán a lunraca House of Alasia. Bi an aron o quilla hátil clúst an siú. Bi cinti gan eisiin siú a siú, kiol na hii le DLT, gach cadín agan ní, Radio Re-Raw.
0: Re-Raw.
2: Cé go bhfuil sé a trí a chlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus ag éirí fear a bhuiim gur spáineach é ach gur éirinach in áíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríil Francaise dod chur a láthair ar thábhacht na comógéochta duit.
3: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airad á chéile agus cruthóidh sibh na cuimhnaí cearta. Lai tila olas takeweek ireland.ie/travelwise or na hurtit ag Realtas na Héireann.
4: An brise an sin, chud ar ciúil nua agus ciúil éirinach le Darren Kiley White Flag an tanim a tar an gceann sin. Chomáil Olivia Dean agus Raven Lené agus tan is mó ciúil nua agus ciúil éirinaí ar an tlí gom díobh tá Abby Coulibaly gom díobh le Glow agus ciúil nua le Madonna agus Sabrina Carpenter le Bring Your Love. Achar dhéis bagóna mícap agus fi.

0: Stáisiún Radio Gaeilge don Éasóg Radio Rírá.
1: A chur de Gael, chun is a tamid, fáilte isteach is Misha Jade. Agus tá sibh géisteach don éis le Rithim Rírá. Le mé haon ar an airlibh go dtína cathair a chlub le neart ceol, neart cainte le déanamh gom comá. Ar an seinna is déniu, dar an nóí bí neart ceol éireannach ag gom an teirmeafad, Kojak agam div gurriers kiltir gwelga o Misha and the bear. A chrae mae tis leis a mas gan anish le biagon kiltira shakuv ela langli le cheese in Texas.

agus tá féisteach le radio ra an seo. Cúna sih rih cóideach an sin Cléro agus Sofia cinál caiisiir faoi le gohfuil is a nédéig ní creidim se gur se chofada siir gur chur an te an dinamach go bé a bit tá níos mó céal na hena gomdí cean ó gurirs ban ó lechlia iad cum mála sin bhí míise an de béir ag sinnim sa Grand Social an céad gig an rinne siad an teachnta caites mar sin de tá siad thar an mai gomdíh luúga lúr a gur dús buála mé a caitha siir a ríis bhí Zoe is tiiglíonn ar thaí ibre an teachnta caite agus chuir si an treach seo a gcuimhna diom. Diom dum. Cian si ar chláir ciúil na hithe rinne si ar an ina se caite seo cúbh lóir le ribs.

0: sin is déine míise an na béir bena go tractar bhanam ábair agus iad sinnam tún céad uair bio sa Grand Social anseachtecate. So maisih míise maithú de béir. Is mu dé jo goh rihim rirá an seo ar radio rirá agus mu de tuairt tús áte i gcónaí do cheoltóirí na hÉireann. Comá le sin is féidir mu aimsú ar lína ag orr.caí. Tá app radio rirá ar fáil comá mollam si go mór ísodálaí ina bhar sin. Tegam si go mé cléanta ach é sin ráte bhín sé co-úsáideach a bheith in tin alasteach amar bit áitir bit agus é sin ráte comá tamad ar DAB súpaí trí lei sin freisin. Bhlam si chu ag glúisteach lu go leor le ceol electrónach deosa ó Milky agus Morgan Seatree dear gan éise.
1: Díomh is mise méh agus seo chugah an gig nuach is déine. Anam lethe faoigó ag gradam ceol na Grammys godí seo, is é Luis Capaldi ceantas na fír is rathúla is saol an fac ceol sa látáin UN. Tá sé fógrathe aige go mbeidh sé ag fila go hÉireann i bheith fé sé le trí ceol chuirm Las Mi Féin Green. Ba Luis Capaldi ag seanam i Marley Park i Mollia Clia ar an fé tríú lá de bhí bheitheamh, i Thomann Park i Limni ar an fé séú lá de bhí bheitheamh, agus i Boucher Road email firsta an fihu lunasa fihe fihe shay. Bin agat an gignu tis Dainey and Shaw Radio Rira.
2: Conas a rathal in garam sa thurasoracht. Mar fadis diori mach di in ostan gnochach. Is feidhar a rag ar bay muffast an prive mach tfein. Nu an tin ol biog, an chogal mor, nu fiu brehla specialta. Hur hin kuig as a kuig dum a fust. Puintas a vresh na lehen de shinna dershid, glockam lat. Airig le hócáid ar bith le garam sa turasóireacht. Garam a rátálaigh tú go háard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte airne.

0: 2012 The Chemical Brothers agus go agus chuin mé an tracht in mar go se le cloisiin sa scanan nu a Netflix dar annam Apex. Tás fi geisio glom anseo ar Radí Rira is mit a Jade agus seo cúbh ciúil trí gaeilge inis ó TG Lurgan leagan gaeilach ar Aaron Charlie XCX1 dot seo cúbh gafa.
1: Go raua ciúil ar Radio Rira.

Tá sé cloiste i g Gearrta go. Tá milli alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí ná procra gan cuine, bíon ar Supergirl

Winter fiaus amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, Winter fiaus amach le Address Point. Agus nair nach bhfuil de mhí chumas le Feicáil, Winter fiaus amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag Bhaint fiaus amach.

0: Ceúr nua ar radio Rira.
1: Go dtír é a cairde tá sé an am ceúl nua a chasadaíomh. Cúil sé bhain sin áfach Leon Thomas le mut agus roimh raibh somber dar nó éigh le Home Wrecker. An cétrach eile atá gom díobh ná ceúl na hÉireann ó Abbey Coulibaly ar an uair nua a tháinig amach ar maidin. Seo comhnaisí le control.

Chiol úr nua na hÉireann Abbey Coulibaly an Diva Cairde agus bhí si ag tuairteachta de Coldplay nor bhí siad ag seanam i bar an croché cúpla bliain ó hin sa bit ibh Abbey Coulibaly leis an track is déanaí an sin. Tá níos mó chiol nua na hÉireann na teachta chum díobh luag leor ó Coulibaly leis an track is déanaí an sin. Tá níos mó chiol nua na hÉireann na teachta chum díobh luag leor ó Codeline tá siad ag filar rás. Fish blue into Asian Roger, Iran Dolin, Chukub, you're on CMAT, Le Running Planning.

deep lacy agus dark red agus mé tag godéire rihim rirá aniu ar mémá go bh as a bheith lom a háde. Is mit a déad agus bhéidir mé aimim siú chuile lá lún gohíine a dogadtína cair anseo ar an air Tá ag orr.í ar DAB agus ar app radio rirá comá. Tá gé bheith ar FM goán aimimsere agus is féidir takeúlinn trí bheith ag éisteach linn mu lena deanaán ho síalte agus Isarela Isarela leir lever gardi faoi comá. Gan tipa ágantanis le ceoltrií gaiilge ó le búm fanna gilinn tá cuaúan de burca ar an málach.

0: Chachor de chrí a nocht le an academic a chulumid an sin sin clúdach ar an oran Your Heart Tonight tá acha rive a chulumid scrídi le Tate McRae agus drop dead le Olivia Rodrigo an seo ar Radio Riras mis a cúmán agus bim a líb gotí a sé a chlug a nocht na ceol as gach cairan gan dóan ach ding dírú ar an gil gaelach agus a ceol as airden so ar an áver sin seo chugamh an tóra nua o Nícap an tánam an tá airs na Irish Goodbye tá sé an album nua tá acu Fenian buinig í soltas.
1: Seo pop nuacht a Radio Rira.
2: Díif is mi se méh agus seo chuh an gig nuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a héan an Sara seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seanam ag gáist an mholacíide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gig nuach is déine an seo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Bí na Madri an Arnéin i den 98 ar ina se leis tic de chúpla nóméid. Ré, maha búcha, faige. Cada fúrta, mahu, maha búcha. Ach an mohuchán sin nor a chauri imid le dinna a chiontu, fanig si sin din chuihe. Is post jacar e bheith a gharda, ach as post eig ar fiú a yenav.
5: Chardus Jack sa gharda siachana in nhw, es fedjar irtas i yenu ar anish ar publicjobs.ae.

0: de ar a droch úr caithe mas slána aga líomhan níos na méid weim se cuaán bach be me arás an mórach ag cethir a chlog agus tá an seo ar rira ar nú chola labbeo idir an luúin agus an ine óna cethir go dtí a sé trúna gach lá is chuir a fanaí ling an seo ar rira le haoine nuachta agus le ceoló a mano Eve Bell Gabriela Plan Little Nas X Rihanna agus a bhád ar den níos mó caithe mas slána aga líomhan níos ach fága mé líb le Raimi in de chuid Sam Fender slán agus banacht.
1: Erlinge, agus Erlair.
2: Agus Er D.A.B.
3: Stasiun Nasiun Tegay.

Gordia agus fóite isteach go hit 13 na hhéann lomsta Louise Cantal an tatain seo mars go nábeh mé an chomh sios na trocha tún is mó sa tír. Ag tosníú ana go bunar gir a gibhar a trocha, Dúr héis clos tappa a thuirt lenar top cuaig an tatain sicaite.

0: vis me Ashling agus seachó fógrin a bhluúntas le scéal pontcaí ar radio rira. Tá fuór den how to gail an podchéile dóhangach chuthe láthair ag Louise Cantlin dearan nig lechoáin agus tíhaní ruach ag airciú banisteir over. Duna le taihíos na meán le gailing léfa atá á lugacha. Ní mór de arthirí riomfasta chur chuig how to gail ag gmail.com le tuile ólais áilt. Is ins brochaáta le chuisteach ar an ról ná an téine láas trochad bhí bealtainine. Tá cuaníon rina gailtoachta ag leg iriteis de fust ifigigh ferbethe i réún na galibhe. Duna comasach agus foiinúla tá olair go chu chun ferbert cóirdú agus pleánálíanamh i réim sin na luahblionanta. Beg an té i cheapfar ag freistal ar thuhí si luahblionanta na galibhe. Is sin brochaáta le chuisteach ar an ról ná an cuaú lá de bhí an bheitheh. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa agus gach falúnta eile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Re-Raw.
2: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
3: Cean den hábhar imní a bhí aguain nuair a duineis tú doing fiad a dhí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmha é chur a raig. Chuir córá trí nóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madra le HIV.
2: Má tá cór leiis éfachatach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chur a raig chuig aon duine.
4: Tosi an fólam fwy HIV láta agus lumsa. Teichwyg hse.ca/hiv chantilla a ólam on HSC.

0: follow Somber ag ivra fet trí in ar gort in a seach in a sinnaví potential. Lanamhid a raig ar ís leis an bhean even seo, agus ceol nu a dír a ceise ag ag ivra fethadó an tachtan seo, si Olivia Rodrigo, the drop dead.
1: Seo, sure, hit 30. 22.

Ceanna cosúd ag an top spot an tachtain seo cíimid gohanna luar fad. Lánamid ar aigrís láthraach leis an tún atá gwyn ag ibhar a fecha. Ceol éirnach táin, Okaki Kid featuring a Kojak Sugaiv. Rude. 20.

0: Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudcuirile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
1: Bí na madraí in airnéon i den 98 ar inise le stig de chúpla nóméad. Ach an mócháin sin nóair a cheirí imid le duine a chiontú fannig sé sin den chuoithe. Is post deacair é bheith dohda ach as post ag gur fiú dhéanamh.
2: Tread is teach sa gearda siochanna inniu is féidir iirtas i dhéanú ar a niis ar publicjobs.ae.
3: RRR.ie Radio Rira.
4: Back to the music. Tomage, a cousin of Haron Ismo on Stockton Shaw. Hit 13 a.m.

Lady Gaga agus Doechii Le Chéile ag iver a hocht ag an ar gort na seachtaine le Runaway. Lana mhaidh raig ar íst agus sásta le rog bhfuil níos mó sheol ar anocht réig agam díobh sé iver a seacht ag an tachtain seo. An bhanna even seo Florence Road, hanging out the drive. 7.

0: ag an buinte seo a chuirte. Ag dreide mar roi goríist i dro an tapspot an ceis ná céimh ag ann. Well, beg le cloisteáil go lua. Lána mo dreide goríist le níos mó ceol éireannach ag ibhar a cahardeag, díor céis clos tap a thuairt. Lenar na mothóirí a ríist.
1: Seo iad na hairán is mó an teacht in seo. A céimh ag ibhar a hé. Seo iad na hamathóirí.
2: Find the pen.
0: Kingfisher, The Blade. BB Rexha agus Faithless, New Religion.

0: Stockton Show. Hit 30 in a Héireann. Shield in the Scannon. Love Radio Rira.
1: Tána Minions Arash, agus tá sé an am don Scannon nua Minions agus Monsters. Inia an rock down that don Scannon Despicable Me a Car, Tommy de Arash sa down áhish biocana seo le character nua agus cobadali ura. By Minions agus Monsters le fecha sa fictorlin on chéad lá de bhí uil. Is mé sin maeve agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhuiim gur Spáinneach é ach gur éirinach in áíra é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríil Francaise dod chur a láthair ar thábhacht na comógíochta duit.
4: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad iheadh a chéile agus cruthóidh sib na cuimhnigh cearta. Lai tila olas take week ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na heron.

Níl fada le dá lenéis a chóirde is sinna beagnach. Take ag an tap a chuig a gibhar a hocht an tachtain seo. Alex Warren, Fost Glider, leis tig an tap 10 an tachtain seo.

0: Pagës Anshen.
1: Erlinë,
2: Erdogan,
1: Pagës Erdi Api.
2: Radio Rira.

Agus bhí sé ann an tachtain seo ag ibhar a cathair le American Girls rima sinna ghibhar a cuaig BB Rexa agus Faithless le New Religion. Tácha anois ag an top trí a chóir daniel fada le dul go dtí go mbeidh mé ag casa amach an tún is mó sa tír ag leanúint láithreach leis an tríú tún is mó an éireann an tachtain seo Bella Kay, I Love It, I Love It.

fada chóirde agus tá sé an am dom ansún is mó inéann an taachtain seo a roiint líse. Sular gasach mé amach an tún atáúna gibhar hain éiste muid siar go hána tapa le chéile lenar top 10 na seaachna. Seo iad na 10.

0: Is de chart DAB Radio Reraw.
1: A chuir de gael fáilt is teach go ciúil na hithe anois ar Radio Reraw. Is mite Jade agus ar an seinliste an nocht. Tá ciúil uair nua an éireann ó Abbey Coulibaly agus Shark School. Másc an ciúil trí gaelge ó Kneecap le Boom. Agus beag mé ag sin am cúpla éireann ó ciúiltóirí a bhuaigh gradam ag na gradam nós. Thar an deire seach sinna. Ligdom tús cur leis an seinliste anois áfach le big an Fontaines DC. Seo cúb Starburster.

Ar ciúil na hithe a nocht, agus tá an tearán sin héis brise amach ar ceartacha an billboard. So balaoí ar Femi as a sin a bhaint amach éigt fuile agus tá sé amlán tuilte aga. Is cuinnam a ciúil a chasa nóir a chuirméid tús le mochlór. Ciúil anseo i Radio Ríra. É sin ráite a chairde tamanar fáil ar DAB ar orr.ie ar lína agus ar an app freisin. Come on, nice smoke y'all new in the hair and a has a divlish on track is Danny O'Shark School or a Malak. Bana O'Rala Vata on dub, Akarid on Kian is Danny O'Abi Kula Mali, Akarishil Divinish, Hanik Shisha Amok or Majin Akis is Bralame, Shaku Vanishi Le Control.

coolisteh an sin ar an ór nua ó Shark School. Darbhan am Don't Trust a Man. Tás bhí géisteach lom sa déidir ceol na hithe a nocht is banna ó gálamh iad Shark School agus bhí siad a chlosint ar an tráth teilifíse House of Guinness ar Netflix leis an Aaron Choose Life. Tás sin an bhfuil chomh. Aaron eile atá filte ar ais na gairteaga a tháinig amach in 2000 is a cúig déag ná cean ó The Chemical Brothers. Tás le cloisint ar scan an nua Netflix darbhanam Apex agus sílam gnéirin sé anuá leis an Ryerk. Mura bhfuil Apex feicé gaoibh is scan an cineál thriller atá a gceist leis agus tá cineál Ross nó Chase le feiscint ann agus curan an marthóir an track seo ar siúil nóair ligan sé den bhean rithhaid agus deir sé leithí nóair a thagann stair an éireann seo beag mé ag teachta dhíig. Shook of an issue, The Chemical Brothers, let go.

0: Seo, Radio Rira.
1: Másc an ciúil, umlán trí gaeilge an gin di bhagairde anseo ar ciúil na hí lomsa jade. Chosig mé mach le ní cap agus Big Bad Mo. Ar an a hatan go mór lomsa agus Aisling agus muid ag éisteach leis an album. Is féidir éisteach Leonard Dormy ar agrán na stéine chun a cultúr. Atá ar fáilt ar Spotify, Apple Podcasts, comá le app Radio Rira agus an síb idirlína freisin or punk.ie. Níart le ráguin, bhain mé an taitan bhás an gá rá sin agus mar luig mé is féidir is libh sé éisteacht leis an bud gaile sin sib féin amar bith áit ar bith. In íag sin bhí le boom agam le fós sa tála cloisint ar mixtape Hot Girl Summer a tháinig amach an nuri agus cuile sibh díreach an sin Lagan, Daron, Charlie XCX, Updentil, TG Lurigan, Van Dutch, Trigoilge, New Gaffa, Aglian Cheater. Vina Gradam Nos, Urshul, who's a male first, Ara, Nadera Shakna, Shakacha, Agus, Vinyart, Dushna, Togkiamak, Aaron Iha, Torby in a Mask, the Kyoto Ainer Nablina, Viku Underburka, Agus, HHH, Vug Sheetsin, Gradam, Daron, Dahyang, Akshidam. Ach, album na bliana tucha go hortán agus tá mé contract ón album sin a chasit díobh na siúcúb dúirt san air i Radio Rira.

an ceol ó bhútóirí gradam nós fi sé an sinna cáide ag tuúach le thuirteán an track a cheanmé an sin ná dúrann san air a bhí mar chuid den albumm a bhuiigh albumm na bliana nu a ceol lei sin thuirteán. Ihar dó chula sih tobí le ná ná agus dair leis sin ceoltóir éar na bliana a bhuachan. Agus ar déir chula sibhdíire an sin HHH agus cuaán de Borchas aguain. Le herán darbhannam á seada mai an cairna a bhuaigh ar an dáteangach na bliana. Tá sibh gééis seachlam a déad ar ceol na híanaach agus tá cúpla ar an fach a gom libh roih dhéar na thóra seo. Tá mé gáin ar an ón EP Mixtape Girls Trip is ar leirsan a chasadíh cuma le ceol in ngealaigh ach tastaíon weim ar an uair nua a chasadíh ar dús. Cean ó Charlie XCX seo cúbh rock music.

0: chéile sibh an sin ceol trí chealaigh ó limanad nach buchait an seo ar ceol na hithe lum sa déad. Ag tú san Vascon bhí an single is déanaí ó Charlie XCX le rock music. Is mála mé. Sílim gur pí a sprí atá leis leis an track sin agus féidir é bhhreis cin nóir tom sé géisteach leis. Níag siad bhí Midnight Sun Girls Trip nu an EP nu a Girls Trip le Zara Larson agus Pink Panthers le cluisint ar an sin. Agus mar lú mé ciol ón Alban díreach an sin limanad nach bhfuil chuit. Bhána gí léad a cairde is mit a déad agus be mé libh a fáil uair clic eile ar ciol na hithe. Ar an seinliste an géisteanas eile, beagan le héad Bicep, MKG, Ye Vagabonds, MGMT, Nel Mescal, I measc neart eile, fan í linn.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiún de gaol.

Fáilte ar rás isteach go ciúnaithe lomsa déad a nocht ar Radio Rírá Live. Agus mé ag gimeacht a dro vibe beag an níos réchúisí ar fá na hóra anois. Ar an seinliste, dún céad uair chloig eile beag a leithéid Scustin, MKG, Lord, Thundercat, I measc neart eile, so measc an ceart dermis sin, chuile sibh MGMT Time to Pretend an sin ar an adil, a tam sé fila ar le déanaí. Tá an chud ceol nua agam ar an seinliste seo, lena leithéid Tara Dingham, agus cean nua ó EP is dinnaí Scustin freisin, ach seo cúbh ar an anois ó Nell Mescal, an track is Denny Uhi, Darbhanam Kissing the Ground.

0: Erlina, RFM, DRB, Radio Rira.
1: Cian an chin o y Vagabonds, bacach hiel an di agus ní raib mé hís é shocla an a cuid y Vagabonds, gadit le Danny, the Brian McLean, ag Shannon Lynn, ag Iha Arnon, is shopal our Maroon Books, is Shra Kilker mica. A Aranon a bhíon d'Arsú Le Guin an seo le Radio Rira. Mar cuid den scléim glór ar linne i gcíorí ar don a chur ar fáil de ceoltóirí Casa Trí Gaeilge agus thaispeán de Gaoine an iriad, gofuil an iriad an ceol ar fáil agus a dhéanamh ag daoine in Gaeilge agus bhí sé go hálan agus mar frivléid brian ó Y Vagabonds eiscint a Casa Bio bhí sé dochraite all nár fáid. Lani me leis an Sean Rishaw, Nismo Kyol Kinal Acoustic Air Malik, Kian o Rua Ri, no an album nua, Akshokuv Kianish o Kyol Tor Og Darvanam Tara Dingham, is Bralam San Kianshaw, Tashe, on a Have, Gahalan, Engoil Gikoma, Shokuv Mokushle Mokri.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Nacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mit a déad agus seocúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Lonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira. Radio.